0: Lučano.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Maksim Aduma, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.
3: U mom gradu,
4: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Volimo Radio Zadar.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno...

7:34, kaže meni moj Hrvoje, evo kiša je počela i zaista gledam ponovo obilno pada. Takva je i vremenska prognoza, da se mogu očekivati pljuskovi u prijepodnevnim satima, obilnije padaline. Pa evo, nezgodno je što je ovo baš vrijeme za odlazak na posao i u školu. Zaista pripazite. Ne znam što se događa na križanju, u stvari da li je to popravljeno. Jutrost je, nije radio semafor na križanju Mačekove, Tuđmanove i Ante Starčevića, dakle to je tamo kod autobusnog kolodvora, kod McDonald'sa, ono križanje, nisu semafori radili, sad je malo nezgodnije jer je veći promet, meni jutrost nas je bilo već jer su ljudi rade, ima uvijek prometa, a sad je vjerojatno još više gužva, nemam povratnu informaciju, ako netko zna može se javiti, recimo na WhatsApp Radio Zadra na 091-634-7959, pošaljite nam poruku kakvo je stanje na prometnicama, primjerice, ili nešto drugo prokomentirajte. Imamo i govorni automat 0800-0043. Isto tako u službi 112 kažu nisu imali nikakvih poziva što tiče nekih poplava, zvala sam i vatrogasce, nisu imali poziva za neku intervenciju, osim što je bilo nekih odrona na Jadranskoj magistrali između Starigrada i Karlobaga, spomenuo mi je još Joviće, ali to je uobičajeno s obzirom da na dan tamo ceste da dođe do tih odrona, ali nije ništa strašno. Dakle, sve je prošlo u redu i nadam se da će i ovo prijepodne, bez obzira na kišu, proći dobro.

0: srdačan pozdrav.
1: Hvala, bog bog.
0: Bog bog. Naravno, ako lažu reklame, kupite jedan put i kažete neš me više vidjeti. E, tako to biva. Ako vam se proizvod svidi, ostanete mu vjerni, pa ga čak i preporučujete. Volkswagenov Caddy 2.0 TDI iz 2022. godine, slušate garažirane, sve ima top, slušatelj je na 099, odnosno vlasnik tog vozila, 099-208-1796, ponovit ću 099-208-1796. Aha, za ovu ceradu što je slušatelj prodavao, 099 broj 641-3287, 099-641-3287, možete naći oglase na našoj web stranici. Još jedan oglas i gotovi smo. Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite, recite.
2: E, prodajem dva terena, jedan maslinik 3000 kvadrata, a jedan 4200 i suhe smokve.
0: I suhe smokve.
2: Je, na broj mobizela 091 52 164 17.
0: 091 52 164 17, dakle imate teren, ovaj s maslinikom je od 3000, a ovaj drugi...
2: A ovaj je 4200.
0: Tu nema maslinika, ali je veći teren, jel' tako?
2: Je,
0: dobro.
2: Je, to je to.
0: I onda i za, da, kad sklopimo posao, zasladimo se suhim smokvama.
2: Upravo tako.
0: Odlično, 091. Ha, a ustovo da ide i rakija, jel' to kao i, jel?
2: I da, ne, da, obavezno, obavezno.
0: Dobro, man, ja vam to ne pijem, ja imam nešto slatko.
2: Je, dobro je, hvala lipa.
0: Nula, pa ode, je, čujemo se, zbunila sam slušatelja, on je došao samo oglasiti se, ne sa mnom pričati o aperitivima. 091, oprostite, 091-52-164-17. Evo, ovaj teren, između terena i motorne pile, imali smo svama vozila i kuće na silbi, puno vozila danas. Evo, ovu slatku emisiju možete naći uskoro na našoj stranici, web stranici Radio Zadar.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.

0: onako treba.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
2: Slušaj Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.